có lá tươi trăng ta vang lên hình hình. Cô bay ơi, tìm ông tìm mà trăng.